0: Ei aku ranga tira tēnā nō rā kūtou katoa. Scotty Morrison tēnei a menga upoko kōrero i tēnei taumata o te haora. E re rea tūnei kia kūtou. I te reo i rangi o wātea. Kā tihā e tīwi, ka haere tonu tā tātou wānanga i te kotahi piriona tāra. Ka tukua e Aotearoa tuatahi. Kia kite ake ai mena rā. He puna kapuni, he puna kohinu rā nei. Kei roto i te moana. Hai āta whakamātautau mātātau. Ana, ko te rewharewha manu e whakaoreore nei ngā mā harahara o etahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kotahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana i a Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He ha rātou e whakapaunei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pē hea hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Ka teika whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga whakangā pūtea ahakoa a roto i tō taua motu a mai rā wāhi rānei. Ka tahi ka tāia e tāua te whakamahi te tuku i ena rawa kohinu ki arere. Tērā te nui o te pūtea, te tūranga mahi, me te oranga a hapori, a peke, a motu kaputa. Nā koe tēnā tā mau e rapu nei, rotu i tēnā piriona tārai me ana koe. Nā ka whārikitia ki te auraro o te motu, i mua atu i te wā o te poti. Ki te amenengia, tērā te huarahi, ka whai e mauko winitana ki a ka tinanangia. E nā manaakitia mātou e te hapori, kia tū hei kāwanatanga anō.
0: Ko ngā koiora taketake, ko ngā karare he taketake etahi e noho. Whakarae rai ana ki te mate rewharewha manu, anei kua tai mai nei ki ngā takutai o tēnei whenua. I kitea tetahi manu i te papatātahi i te whakanui ātara e kawe ana i te mate nei. I nāia nei a kei te rere ngā mā harahara kei raru a tātou a karare he taketake. He aha ngā mahi hāpai a ngā iwi Māori, a ngā hapū Māori, hei āta chaki. I e nei taonga a tātou me pēheo hoki ngā whānau e āwhina atu e tautoko atu. Ienei mahi a Chucky Manu, Chucky Kararehe, taketake hoki o tēnei whenua kia tahuri ake tātou ki te minita i ngā take papata whai, rā kia tama pōtaka.
2: Mā nukunuku hoki ki tēnei rewharewha manu ka tae mai i te tonga. Nā reira, ko roa hoki e whakarere ana mo tēnei rewharewha manu a i tēnei wā ke te āta mahi ngātahi ki Kāti Terua Hikihiki. Me te papata whai, ki te whai i te aratika, te ara hāngai hoki, ki te hāpai i te oranga tonutanga o inei manu.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri iho i te whakatau a te kā wanatanga, kia whakakorengia ngā whakaaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. E hāngai ana aua whakaaitanga ki te ture whakahaere rawa. Hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kā wanatanga. Hei whakatutuki i te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou ki te hea o te runanga o Ngāpuhi, kia Mane Tahere.
3: I tēnei tau ki te National Iwi Chairs ki Waitangi, hau nei e pātai pai ake ki Chris Bishop, me pēhea tō tātou nei whakahono. Ki aia, tana kōrero ki au, ke te haumaru tonu, e hara tēnei i te rangapū, he hokinga whakamuri mō tātou te iwi Māori me te tiriti. Tātou a Ngāpuhi, tikana, kaore anō tātou whakatau kremi, nō reira, kaore tēnei he tohu pai kia mātou ki te whakatau kremi.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu. Ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua. O te kura, kua mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapanei ka hoki ki te kura, anā ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia Ani Pātene Biru.
4: Koe nei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te kautu e whakapaukahana, kia ike ki ngā taumata, ike ike ki ngā mahi katoa, taku tū ki te taha o te kapa, o te kapahaka o te kautu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te rōpū manaaki i runga no i te toko iti o ngā kaihaka e hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki taku tū eititanga ko ngā pakeke era, e kaha uruana ki ngā whakataetai arohe.
0: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinikino o te wā. Kua mutu te whakataetai ipu futupōro o te ao mā ngā kapa kei raro iho i te 20 ngā tau te pakeke i tua toru a Aotearoa ara i patu rātou ia Ingarangi roto i te tākaro kia whai i te tūranga tua toru nei. Koe rā ngā hā kinikina kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko!

0: kāha. Koe ra tāku nā mahi, rutu I tāku tau parapara.
1: Mm.
0: Nō reire, koe ra tētahi āhuatanga. Engari, atu I tērā, e tūwhera nāku whakaro. Mm. Kā reo e tāpu I ngā karaitiana nei, I ngā karakia Māori rāne. Engari, ko te mea nui, kia kau anuanu tētahi ki tētahi.
1: Mm. Kia kaua tētahi, tāmi tētahi.
0: Engari, manohi anō I Waimarama I taku marae kāore mātou e whaikoro ki te urupa. Ka tai ki te urupa, kua tukuna mā ngā minitai e tāpuke, kua mutu te wahi kia mātou I te marae. Mm. Tōna tikanga, mena kei te mātakitaki mai aku karangatanga pāpa, nē, koe ra te tikanga, kā re tātou e whaikorero.
1: Mm.
0: Ka whaikoro tonu wetahi.
1: Mm.
0: Nō reira, he tauira noiho tērā.
1: Mm. Nō reira, ki te whakaro koe ki te ao o Tamariki, Taino ki te wā o Mokopuna, he aha o Toimata, he aha o Tūmānako, mō te ao ki a rātou me tā rātou kawe I wā tātou tikanga.
0: E ahua matakua nāu, no te mea, convenience is trumping custom. Mm. Ko tātou kei te mōheo.
1: No.
0: Ko tātou ngā mea, hei ahi pōhiri ai, me whakatau noiho.
1: Mm.
0: No te mea.
1: Hei kutia kia poto.
0: Mā māke.
1: Mm.
0: Koe ra pea te māharahara kei roto I āu. Ka mutikāre tai au te aha.
1: Hmm.
0: Koa he mono atu a te rāwā. Engari, koe ki tēnei tāua I ēnei rā nei.
1: Hmm.
0: Kei te whai tātou te ara māma. Kei te pare pare a tātou tikanga ki rāhaki. Hmm. Nā runga I te poto noiho te wā. Nē, kei te pōhara tātou a taima nei.
1: Hmm.
0: Nō reira, koe ra pea te tahi māharahara kei roto I āu. Ka kaharawa tā rātou whai te ara māma.
1: Mm.
0: Ka whakarerea haeretia.
1: Kia māma.
0: Ai. Mm. No te mea koe re te ao e ahu nei rātou. Engari, ko taku tūmana ko mō tōku ake marae I Waimarama. Kia tū tonu taku marae. I roto I te kotahi rautau e tū mai nei.
1: Mm.
0: Engari, koa kite nei te āwha nui, ngā waipuketanga I konei. Haere nei te tahi rautau, kei raropea taku marae I te moana.
1: Mm.
0: Nō reira, me whanake, me panoni a tātou tikanga. He nui ngā marae kei kahungunu nei, raru I mate nui nei I ngā waipuketanga. Ngā
1: waipuke, arohana, be.
0: Nere me neke ki whenua ke.
1: Me era tikanga, heki mauri.
0: Me whakahou.
1: Neke mauri, whakato mauri.
0: Ai. Pēnei I ngā tikanga I whakarereke ti ai I te wā o te mate urutā.
1: Mm.
0: Ko hautoni te tahi whakarone, ha pai kiau te kore e hongi.
1: E kore nau e pai ki te haunga o te hao te tei koe.
0: Whakarau, kāre, hia rau ihu kei tērā taha. Ah, ko mea tau ki aku whanau e tau. Me whakatāre wa rā nei tātai te hongi. Ah, kā riri mai aku whaia. Kāo! Keu ki te tikanga. Ah. Ana, hara mai ana te paipai mutu ana te paipai kua. Kā, ko o mātua ena. Aua, kāre mohe e hoa. He nui aku tūmanako. Ko te mea nui kā tūtonu o tātou marae hei wāhei whakakotahi te iwi.
1: Mm.
0: Ne.
1: He wahi manaaki hoki I wata tau manuhiri, ne?
0: Kia u ki te reo ki runga I te marae, kia u ki te tikanga I te kawa. Ko te tūmanako kei te pōhiri tonu tātou a te kotahi rautau.
1: Mm.
0: Me whakapono tātou, kā re tai e tātou te ha, kā huri te au I tāna huri. E hari te mea ko te ahure o Māori anake, e raruraru nei.
1: Mm.
0: Ko ngā hure o ngā iwi taketake kato o te ao, kei te pakanga, kia u tonu a rātou tikanga me o rātou kawa.
1: Mm.
0: Oeno, ko tā tāwa mahi e whakatoa I te kākono ki roto I ātāwa tauira me ātāwa tamariki. Kia ua I rātou. Koe rā noho pēr.
1: Kia ea I e rā tūmanako.
0: Kei te ao wairua. Kua tai tonu tāwa ki te ao wairua a te rā wā.
1: Ka pini. Mai te ao wairua. Nā, oeno, e tōku tuakana e mihi nui ana ki a koe. Mau e kawe nei I nei tini kaupapa. Mau e whakatinana nei I nei mā tāpono, I nei uara. I nei tikanga I tuku iho e o tūpuna, e o tāua tūpuna, e o tāua kai ako. Wera kaumātua I kōrero hia e koe. E ngā kai kōhete I a koe, e o tātou kuia.
0: Mm-hmm.
1: E te whakaro tonu ki a whaia ma te Roma.
0: Mm-hmm.
1: Wera tērā aroha I tuku a mai ki a koe, tuku a mai ki a tātou. Engari ko koe tērā kai te kawe tonu I era whakaro I tērā aroha. Hei painga mō tō iwi, mō o tāua iwi, mō o tātou iwi, huri noi te motu. Nō reira, tēnei te mihi nui ki a koe, mō I whai wāhi mai ki te kaupapa nei, mō e, e hikui nei i tēnei hikui i tō ao, e kara, tēnā koe.
0: Tēnā koe me te iwi kā whakarongo mai nei kēnei kōrero. Kia ora tātai.
1: Kia ora. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero. Ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatiranatanga o awa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu. We are your tribal connection.

0: tuki pai o kaupapa katoa te rā nei.
1: Te nuina.
0: Te nuina.
1: Yeah.
0: Hana koe nā toenga, hei apo, he rā anō pōpō.
1: He rā anō pōpō, bai. Ai. Pai tō kapu te, papa.
0: Hmm? Ena pai taku kapu ei. Pai kia tiki na kia hukona koe te te mā.
1: A te wā.
0: Kia māma, kia pāpā, kia noho tai te kapu tī.
1: Kia noho tai.
0: E haia o tō, hea tō rakiraki.
1: Ko Tweety Bird.
0: Tweety Bird.
1: I thought I pulled a body cap. A ka oho moata pōpō, haere ki te whakapaki te tīnana, ki te tau te wāpū.
0: Ai, ai, a pērā.
1: Ka pai, haere ki te moi moata pia.
0: Nā, nā, nā, kau.

0: E atai, atai, maranga maua, moata. Haere mo te hihi koe ki te taha moana o kāwhia i mua te haerina ki te taone matua.
1: Te ngārangi o te wiki tērā, ka tainoa ki te wikene, ka whakaroangia tērā kaupapa kia omae te hiwā, ai whakapakri, ka whakaritea te hi momo, hea ki te kupu boot camp, mā maua. E te hiwā ka piri mai ngā tamariki engere te nuenga toa ke te moe tonu, but ko maua tēnei haupapa, hei tauira, koe nā ko te me. Hei tauira mo te hunga, mō ngā tamariki, hei tauira mō ngā tamariki.
0: He pai ki te whakapakri tō tīnana, he pai mō tō hininaro hoki, i te whakatā.
1: Ka whakarite koe i a koe mō tā rā, kia koe tonu te whakaaro. I a koe hua tikiroto i tētei hui, me haere me tō katoa. E kore koe whai whakaaro i roto i ngā kōrero, no reira koe na ko te kaupapa te taki i pēnā i māua.
2: Nē matika mai iwa tā whakapakri.
3: You speak for yourself.
1: Tai pake ke maru. Hei te tau e heke mai ka ono te kau. Ono te kau māua. Hei no he na manua. Mena e tamariki tonu o whakaro o tō ngākau. Hei koe ki te mahi. Me ka pake ke ka whakaro ake koe e kore tau. Ko kore rawa koe e heke. Ore kei reira a māua nei whakaro. Tamariki tonu ana te ngākau. Ka taia. Tako te manuka, ko tukina te, ko omatu, e rā momo.

0: Emme hea tuikea kaitai katoa e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, irarima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Kua neke atu i te rua tekau tau, e kōkuri ana a hohaia rawa ko Hinga Whiu, i te kaupapa o Auahi Kore. Ko te auaha, me ngā taonga no te ao Māori. Ko ngā pūkenga whakaari anō hoki, a o Raua Tamariki e kuraina i te kāinga, te waka hei kawe i tēnei kaupapa ki te ao. Ahakoa, kei te panoni haere te waiaro, e ai ki ngā tarataranga, e pari maunga, kei mua tonu i te Māori. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Kai mai, ka tei hūnuku katoa mai mātou, tō mātou whānau, ahaura i tōku whānau, ki kone ki kāwhia nei. Me te whakaroa no kārehe take, kia riro mā te kura pāke au ku Tamariki e whakaako. No reira, ko iti iti no nāna māua nei mōhiotanga ki te ako Tamariki, he mātua tonu māu. Ko ngā tohu tohe mōhio tēnei māua nei, kā hei ki te whāngai atu ki ngā Tamariki. Kei te ki mātahako e kura kāinga, kāre mātou e tono atu ki te tāhuhu kia tukuna mātou ki te aku i te kāinga. Kāre rā te mō hiona kei te ora tonu aku Tamariki, e he Tamariki a māua nei. Nō re kāre mātou e aro atu ki te whai i tērā huarei. Nā māua anō e tohu tohu ki a māua nei ake Tamariki. Timata i kona.
4: Kari tino hi au ki te titi ki te tohu tohu atu ki a māua, me ahana māua ki tā māua Tamariki. Nā kuinei Tamariki, karipirangi titi aru mai. O, mahi tēnei, o, haere atu, karipirangi
3: e tēnei. Mea kahinga ngā Tamariki, nā māua tehe, no māua anō tehe, kāle tētehi atu. Mena nā tētehi atu, ka tino riri au, engari nā māua anōna, no re re, kuena ko te whai tawhiti me ki me whaia ki tērā. Kia kaua i riro mā te kura pāke aku Tamariki, hei rangatira mā rātau, no reira, kei reira tonu māua. Kei taua wāhi a māua, o māua nei whakaaro, kei tērā kaupapa tō.
4: He huarahi pokiboki, nā te me ko māua anake, kei roto tā māua whānui, i mahi tēnei kaupapa. E kari tino tautoko taku whānau ia māua mātou ki te mahi noho kāinga ako Tamariki. Era momo mahi e koro aku whānau ki au. Ia hai te mahi tērā noho ki te kāinga e ako tō tā māua Tamariki. Kari rātou tino aro ki te kaupapa nei. So he huarahi moke taua wā.
3: Engari, ahokoa te moke kei a māua ia. Yeah. I kuna māua, ka taunaki tēnei ahau i āia. A māua nei Tamariki, whānau tahirua toru, whārima ono whatu. Whitu waru, mā māua nei Tamariki. Hā kai tu atu hiti.

0: whakawhia mai. Nē! Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori Mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: I whakaputaina e Aotea wā toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, mate kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripoata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotea wā toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
3: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
4: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kā rua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira i a mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
3: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori, arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
4: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau, ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātou ake whakaaro, ne? Ki a rātou oranga, ki a rātou wai o rā tonu. Ka taia e ngā raranga te tohu, tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kāore e taea te kōrero mai o rātou wheako o te urungi i te pūnaha hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataia pa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā āhuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaepae ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou wheako. Hei whakahoahoa i ngā ratonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e te hi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
3: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau.
4: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai ētahi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pīneti a ngā kaiwhakahaere ratonga hauora. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha hauora. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etahi kupu i rangona, me katahi, me whakakahe, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puāwai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
3: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etahi o aina kōrero, katahi koe ka whāriki, kōrero ana mō etahi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo?
4: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga hauora ki a ngai tātou. Pea, ka timata ki kōrā. O tira, ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tūmanako nei, kia noho tēnei pūrongo me ēnei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pae pukapuka, ne? Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia hie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whai muri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tu āpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, ētahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
5: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe, e rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hi ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
2: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara anō nā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama i te nui o ngā whānau, e noho nei. E tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare ohotata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānau mo tēnei āhuatanga.
6: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i ēnei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaho ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua. Engari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi. Kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
2: Nā hei, apite atu ki e ngā kōrero. Minita, ko tetei o ngā māharahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei tāu ka tahi koe ka whāriki mai ngā mea noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekia aua nama hea tāu atu ki te rāia.
6: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare oho tata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare oho tata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i te te pūtea tautoko, whare tautoko rānei. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāore e whai pūteana, e whai whare ana, e whai whare ohotata ana. Me te mea nei, ko whakaritea e te whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare ohotata. E te tangata kāore e ao rātou tono, engari, te tako maha, 85 ki te 90 oropea, ka whai tautoko.
2: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare ohotata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea ko ki te aheita e te hiko e te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare. Hea hao whakaro ki tera.
6: E ho, ko tēnei mea te whare ohotata, e arai te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga a te whai whare ohotata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te, whaka, te manatū whakahiato ora. Ko te tuku pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare ohotata hoki e whakakiki i te wawata te tangata ina tai atu ia ki te tari. Engari, whai e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
7: Nei, ngā take whare ki e te āhuatanga whā omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoino he whakawhānuhi ake. A i whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. A nō reira, ki whea i konei, hea te pūrekireki tuaru ara te base 2 o tēnei kaupapa.
6: Awe te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te Select Committee. Mā rātua anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti. Hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koe rā hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātua anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
7: Nā kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
6: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā, ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare kua nui ake e ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
7: Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kia, kei te pēhia au mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
6: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatai e hia pōti ana, ka pai hoki, tuku a kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e ti wāhi mahi, e ti tūranga mahi, hei aha ma te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tiwi, nei ka wāte e ti tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mo te tangata. Tai atu ki ngā mahi a pērā i ngā mahi whakatū a kura a rata, a kura tohunga haura ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
6: Mauri ora, mauri ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
8: Ei, tēnā koe, mihi nui ana kia koe kia koutou katoa.
7: Ngā mihi nui, nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahare o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wā nei.
8: O, ko tino pisi pisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera e whā o te taitokerau ki te kohi kohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātau i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ki te pai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa 75 mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātau patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, kotahi rau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna 500, noiho, ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga, kua koni te kotahi manonga haka hoki ngā kōrero kia mātou o tēnei kaunihira. He tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko haka hoki kōrero ōkawa mai kia mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, kamutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai, ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira kotahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu, mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitokerau, taihoa pea ka ki te mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te 50 heneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou, taihua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika i mua i te iwa o āku hatakarua. He hā ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā.
8: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēnā ka rite pū, mēnā ka rite tūturu, mēnā ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mēnā rai ni ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whaiaro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tepu, hawa hoki.
7: Hei āpiti atu ki tēnā e ngā kōrero. Hei tāu i ngā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
8: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, hui ka hakaaro tonu ki te rahi rawa o te taitoke rau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2015, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangona e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēne momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hiehia kia haka heke kia toru noeho, kia ko tahi noeho ki te hiku o tika, kia ko tahi noeho ki whangarei, kia ko tahi noeho ki te kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hia tonu hi ana e mātau a taihua pea ka kite mēna he hua he patanga kaputa.
7: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katoa toko te nuinga ki te rātou tohu, he āwangawanga rāne o rātou, he aha rāne.
8: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangi rua ana ki wēnei panoni tanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea. Nō reira, i roto i tēnā ne e kitea ana ko, ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i kona i te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i kona kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōtiha kai rātau, engari ki ngā whanaunga, wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe i pōti hakahe. Nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rotu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena nā ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēne wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heki kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
7: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māori, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
9: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
7: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whānau mai i ngā kōrero ko te tei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
9: Ai, tēnei ata nei, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau, he whakaro ana mo tētahi kāinga, motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
7: Kā rawe tērā nai, hika kā nau ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanaki haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
9: Katahi rā, ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Kahungunu, ka heke mai paritū ki tūraki rāi, nō reira mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te pāi ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohua nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pikau nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Anō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Anō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpūtahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pēa, kia noho tuakiri nā mea o te wairoa, kia noho tonu te tuakiri a ahuriri e rā mea, no reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara, hoi no, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungu. Mai pari tū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mo te matawa Māui, hoi no, kei te whakaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
7: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira, ne mōhio tia whānui tia ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i pari tū ki tūraki rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera houra, he hara nei.
9: Koe a pē te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme, kia whaiwahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i te tei mea pakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. No reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera mai pēhea rātou anga whakamua. Hoi no, ko tā mātou tā tātou he whakaputa whakaro, he whakaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te namahinga a te kaunihera.
7: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
9: E, rā, i tino tautokana e te hapuri whānui, Māori mai Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roti ngā wiki ko tāhake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, no reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
7: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
9: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E whakapuaki ana NZRI, te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Aho no, he whakawhānui ake ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
10: Ai, kia ora rākoe, Pōatiroa.
7: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu hou.
10: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā pai aru ei, pui nei te hana i nā pai aru, hei arahi i nā pai aku, kai roto i o rātou nā mahi. Ko roke tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. E ko nā, kaiwhakahaere o tāua rōpū, he kai aku, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki ngā whare kōhunahuna. E kai reira katoa ētahi o ngā tanata e whai wāhi atu. E mahi rā ki roto i ngā kura, i ngā wāhi, e whakatina nahi anei ēnei o ngā pai aru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o ngā kai ako, tētahi o ngā kai ako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ka kore te erā reo o te kai ako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koeira tō mātou i hia hia nā kia whai wāhi atu ai ngā kai ako, ki te hana i ngā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kei te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mokopuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, ke auru tētahi o nā kai ako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kōhunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea. Te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koeira tā mātou i kite atu, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
7: Hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā ko rātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take, ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kai ako o te wānei, ki te whakatakoto i ngā pai aru whakaako.
10: Nā te mea ko rātou kei te mūra o te ahi. Ko rātou nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mokopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea nā tānata e pukumahi nei ki te tutuki i nā hiahia, i nā wawata, a nā whānau, a nā mokopuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana, kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua hauā nei. Ka kore e nei tānata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i nā mokopuna, i nā kai ako. Sa koeira te reo kua anaro, ko tēnā.
7: Nā, i te korenga a tētahi kai ako i tērā rōpū, kia whakaaro ka pēhea pea te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
10: Ko he mea tohutohu noi honei. Anei, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore e nā tohutohu e whai pāna ki ētahi wealth. Te rāpea ka kore o rātou nā tuhituhi, o rātou nā mahi e whai pāna atu ki nā kai ako kai te mura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pea ki ētahi o nā o nā tuhituhi, o nā whakaaroa tēnei rōpū nei. Especially kare kaura te rōpū e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, ki roto i nā kamupene, i waho atu,

0: Noreira, hea hā ngā panonita, panonitanga e hia hia ana koutou kia kite.
1: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipakako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua, nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa, ko wai ahakoa nōhia. Kia uru atu ai tētahi o ngā, o etahi o ngā, kai ako kai roto i te ngā whare kōhunahuna. Kia whai wahi atu ai rātou ki wena, because e tahi o ena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātou. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i ngā kura i tēnei wai. Kawako nā tumuaki, he tumuaki rā koe, ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea, e hana ani ki ngā kai whakaako ki ngā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
0: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi a okay, e ke te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
1: Well, ko kaha ki rā taku whakahē i nā etahi o nā mahi a tēnei ka awana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no aiho nei. Arā no ati rā nā ringaringa tēnei ka awana tāna nei, e whakuraruraru nei i a tātou. So ko roa ke au e whakahē ana i nā mahi a tēnei ka awana tāna. Koinei ki e pē tētahi o nā Ona āhuatanga o tēnei kāwanatanga, tēnei minitanei, koinei tētahi o ana huarahi, kia whakatina hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna, e karau i te tino mōhia hea hai bīnei mai ai, except, ko toko mai tētahi whakaaro roto tana pīnati ana o whai haere i tēnā. Ana, kai te kimi haere ai ia e tahi tanata e tautoko atu i ōna i ōna i whakaaro nei. Koinei tēnei ka wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumuaki ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ko toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatu au te aroi mua, ko hau te deputy chair o taua rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i taua rōpū. And kare kai rā mātou i te wā iāhau, e whakai ana ki ōna hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai, i runa i te tūkino, o te mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i ō mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. So hea hatana a hia hena, hea hatana whakuti, whakakorehia, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tanguhia mai rā ngā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atirā wana he nā, mō nā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā e whakai ki āna hia hia. And of course, because the independent statutory body mātou i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatū Aotearoa i tērā wā i whakai, koe rā tō mātou whakautu ki aia. So koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi e whakatina na hia nei i ona hia hia nā, because

0: E whawhai, kei te whawhai tonu rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu. Anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā. Koina.
1: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā wai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tau iho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mātou te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manaakitanga te wāhi ngā
0: Kia
1: roki
0: ora.
1: runga i ngā koe, prehe tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
0: Kia ora rā te pohotiro. Hei kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita whā omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tae ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
3: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Homai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa. Kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
3: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tāhaereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo e rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio, kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori, huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kaia.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: Nā, ka karakia kraitia nā, ka haumia hui e taiki e i te mutunga wera mō mō āhuatanga, anā, kai te kitau a... Ai, kare anō kia tau, engari, kua pērā hoki tōkite i te huringa o ngā tikanga, kai te tahuri mai tō tāu e iwi?
1: I te tangihanga o Moana Jackson, ka eke mai a Ngāpuhi, ka eke mai te tai tōkerau. Arā, ko tētai o ngā kaikoro, ko Penetawi, tō tāua hoa. Ala ka mea Penetawi kiawi muri mai tā rātai whakaeke me, hei, ka hore koutou e inu e mui ngā whai kōrero. I say, ka ao, mutu ana te karanga, ko whai kōrero tonu atu mātou. Ka rehe inu e karai tāne i Wainganui i te karanga me te whai kōrero. Ka mea, oh, mātou katoa i te tai tokerau kei te pērā tonu. Te nui ngō ngā marae ka hungunu nei, he pērā. Etahi ha, etahi marae ka inu e, engari ka hore au e paiki tērā i ka hungunu nei. Me te e pai ana ki au a koutou whakahaere me tō koutou whakapono pai ki au ka e kore au, e haukoti i te ringatu, i te rātana, i te mihingari, i te katolika, i awai, i ngā moromona nei. Engari, ki Wainganui ngā karanga me te whaikoro, mātou ino i kāha.
0: Me te mehoki ngā tauparapara he karaki anō hoki.
1: Anō nei kāri whakawāte ngē ngā wāhine, ne? Kia au nei he takahitanga tērā i ngā wāhine.
0: Kōti ki ngā wāhine te araka whakawāte.
1: Ara, mutuana ngā karanga, kua tū atu i te whai kōrero. Pai tonu kia au ngā ino i ngā pō, ka hore au e haukoti i te hāhi. Pai noe kia, engari kuera te tai āhuatanga o te whakaurutanga mai o te karaitiana ki rote i te kawa Māori. Kia au nei, māte ino i kāha, kuera tāku nā mahi i rotu i tāku tau parapara. Nō reire kuera tētahi āhuatanga. Engari, atu i tērā e tūwhera nāku whakaaro. Kā reo e tāpu i ngā karaitiana nei, i ngā karakia Māori rā nei. Engari ko te mea nui kia kau anua nu tētahi ki tētahi.
0: Kia kau a tētahi, tāmi tētahi.
1: Engari, manohi anō i Waimarama i taku marae, kāore mātou e whaikoro ki te Urupa. Ka tai ki te Urupa, kua tukuna mā ngā minitai e tāpuke, kua mutu te wahi kia mātou i te marae. Tōna tikanga, mena kei te mātakitaki mai aku karangatanga pāpa nei, kuera te tikanga. Kare tātou e whai kōrero. Ka whai kōrero tonu wetahi. Nō reira, he tauira noi ho tērā.
0: Nō reira, ki te whakaaro koe ki te ao o Tamariki, taino ki te wā o Mokopuna, he aha o Toimata, he aha o Tūmānako, mō te ao ki a rātou me tā rātou kawe i wā tātou tikanga.
1: E ahua matakua nāu, no te mea, convenience is trumping custom. Ko tātou kei te mōhio.
0: No.
1: Ko tātou ngā mea, oh, hei ahi pōhiri ai, me whakatau noiho. No te mea.
0: Haukotia kia poto.
1: Mā māke. Koera pea te mā harahara kei rotu i au. Ka mutikare tai au te aha. Kua he mono atu au a te rāwā. Engari, kua kite nei tāua i enei rā nei. Kei te whai tātou te ara māma. Kei te pare pare a tātou tikanga ki rāhaki. Nā runga i te poto noiho te wā. Nē, kai te pōhara tātai, wā taima nei. Nō reira, koe rapea te tahi mā harahara kei roto i au, ka kaharawa tā rātai whai te ara māma. Ka whakarere haere tia.
0: Kia māma.
1: Ai, nō te me koe rete au e ahu nei rātau. Engari, ko taku tūmana ko mō tōku ake marae, wai marama, kia tū tonu taku marae, i roto i te kotahi rautau e tū mai nei. Engari, kua kite nei te āwha nui, ngā waipuketanga i konei. Haere nei te tahi rautau, kei raropea taku marae i te moana. Nō reira, me whanake, me panoni a tātou tikanga. He nui ngā marae kei kahungunu nei i raru i mate nui nei i ngā waipuketanga. Ngā
0: waipuke, arohana, be.
1: Nō reira, me neke ki whenua ke.
0: Me era tikanga, heki Māori.
1: Me whakahou.
0: Neke Māori, whakatō Māori.
1: Ai. Pēnei i ngā tikanga i whakarereke ti ai i te wā o te mate urutā. Ko hautoni te tahi whakarone, ha pai kiau te kore e hongi.
0: E kore nau e pai ki te haunga o te hao te tahi.
1: Whakarau, kāre, hia rau ihu kei te rā taha. Ah, ko mea tau ki aku whanau e tau. Me whakatāre wa rā nei tātai te hongi. Ah, kā riri mai aku whaia. Kāo! Kiau ki te tikanga. Ah. Ana, Hara mai ana te paipai, mutu ana te paipai kua, ka, ko o mātua aina. Aua, kare mohe.

0: He nui aku tūmana, ko te mea nui ka tūtonu o tātou marae, hei wāhi whakakotahi te iwi. Ne.
1: Hei wāhi manaaki hoki wa tātou manuhiri, ne.
0: Kia u ki te reo ki runga i te marae, kia u te, ki te tikanga ki te kawa. Ko te tūmana ko kei te pōhiri tonu tātou a te kotahi rautau. Me whakapono tātou, ka re tai e tātou te ha, ka huri te au i tāna huri. E hari te mea ko te ahure o Māori anake, e raruraru nei. Ko ngā hure o ngā iwi taketake katoa te ao, kei te pakanga, kia u tonu a rātou tikanga me o rātou kawa. Hoeno, ko tātāwa mahi e whakatoa i te kākono ki roto i ātāwa tauira me ātāwa tamariki. Kia u ai rātou, koe rā noho pēr.
1: Kia e ai e rā tūmanako.
0: Kei te ao wairua, kua tai tonu tāwa ki te ao wairua a tērā wā.
1: Ka pini, mai te ao wairua. Nā, hoeno, e tōku tuakana e mihi nui ana ki a koe. Mau e kawe nei i nei tini kaupapa. Mau e whakatinana nei i nei mātāpono, i nei uara, i nei tikanga i tuku iho e o tūpuna, e o tāua tūpuna, e o tāua kaiako. Wera kaumātua i kororo hia e koe. E ngā kai kohete i a koe, e o tātou kuia, e te whakaro tonu ki a whaia Materoa mā. Wera, tērā aroha i tukua mai ki a koe, tukua mai ki a tātou, engari ko koe tērā kai te kawe tonu i era whakaro i tērā aroha. Hei painga mo tō iwi, mō o tāua iwi, mō o tātou iwi, huri noa i te motu no rira. Tēnei te mihi nui ki a koe, mau i whai wāhi mai ki te kaupapa nei, mau e hikoi nei, tēnei hikoi i tō ao, e kara, tēnā koe.
0: Tēnā koe me te iwi kā whakarongo mai nei ki e nei kōrero, kia ora tātai.
1: Kia ora. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwai. Nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pū kōrero, ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod, mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga uawa tikanga. O tira mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E kore mutu ngā mahi a tama ārero.
5: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
4: E kore mutu ngā mahi a tama ārero.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatira tanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō uho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia ake, ake ake āmine. Mānawa mai ea te putanga o matariki. Mānawa mai ea te āriki o te rangi. Mānawa mai ea te mātahi o te tau. Whano, whano, hara mai te toki ata huakirangi. Haumi e, hui e, tāiki e.

Āpiti hono tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho maui ana, kia piki ake e te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou katoa. Oti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tikana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā rere mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki te waipaunamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei, te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei, te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei, he re taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai mihi ana e mihi ana, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā rene mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rānei te 23 o hūrae o hongongoi rānei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, pono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou ko hono mai no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A te Mārie, mōrena.

i Wanganui ngā iwi me ngā kaunihira, ārohe, ngā whakaitanga. Nā rere homa, kā tahi te kāwanatanga pōkoko hua ko tēnei, me tēnei whakaro rātou. Pōko tifa. Wēno, kia matāra tātou. Nā rere, hea te hua, hea te rongoā, arā e homa, me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho. Nā rere homa, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā rere mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo, o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga, o ngā kōrero o mua, arā, ko te waka o mātātua. Nā reira, ka kōrero a tāhone tūrei no ngai tūhoi rāua ko Jack Wihongi no Ngāpuhi, ka kōrero rāua mō te waka o mātātua. Nā reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ae, ngā iwi o te motu, mai muri whenua, taiti ki muri hiku, whare kauri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hoi no watatau kōrero mō tēnei pō, e whaiwhai hareka nei ngā kōrero ko otike te kōrero, mō te waka nei mō mātātua. Hoi no i tēnei wā, ka whakaroa kē hau, me tono atu tētahi, o ngā rangatira o te taitoke rau, ke hara mai māua ki konei, ki te whakapiripiri ngā kōrero. Mō te waka nei. Nō reira nei Haki Wihongi, e mihi atu nei kia koutou.
4: Rāti e te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko ai tēnei rā, ko tēnei haere mai, ia hui hui māu ko tōku tuakana, ia kōrero tie māua, tō māua waka a mātātua.
3: Nō reira, me himatāke pēr wātātau kōrero mai anui i te karaki o te wakanei. Hei reira pēr hei whakatāhu i ngā kōrero, hoi anō mā māua ko haki e whakapiripiri hāre atu ngā me i oti i te tī, a ngā me e mōhiwa noho ki au kairo totonu iā.
5: E kōrero ake a ngā hau, mō Tainu, mō Te Arawa, mō Mātātua, mai te hoenga mai Hawaiki, i runga i te Pātere, e kōrero tia nei nā. Tō ia mai rā Tainu i Te Arawa Mātātua, te motu ki te moana māwai e tō, mā aku e tō, mā hakapau e tō. Tēnei hoki rā te rauna ake nei, he tāre wainuku, he tāre wairangi, tūnui e naumai. Naumai kā kautāua i te awa i piko piko i whitikia mā taki i takitia tāua i te tini e te mana. Nā kuko e tiki atu i te waonui e tāne, mihi e tāne, koha koha e tāne, tui turu haere ana mai te wai o te hika o mārama. He patu ana mai e te kō muri muri nārunga ana mai o waihi, ko teiringa mai tēnā o ngā waka nei. Arara, huhure te rā, wawero te rā, ngā tāngata i whakaririka, mamau ki te taua. Ki atu mata torohi atu e hau, takutu mata toro, i huo waka tūru ki tūru. Pāneke pānek, hara mai te tōki, haumi e, ui e, taiki e.
3: Hana, ka whakaroa kei tēnei wā, koe nei he hai whakatuwhere i wātātau kōrero mō tēnei pō. Nā, me nā koutou kai te whakarongo ki te karaki o te waka nei, whakahuhu hiake nei e te koroua nei. Nō reira, e mea kia nā hau, koutou ngā mea he kōrero wā koutou, kāre rā nei e māra māna. Me hoki koutou ki te whakarongo anu i ngā kōrero i te ihimata hiai, e tātou tēnei kōrero mō te waka nei i ngā rā i muri. Hoi anō kai te whakaroa kē hau, tētahi o māua a haki, Wihongi, ko ia o māua i tae ki te hui i te tī, i reira hoki wē taho ngā kōrero e kōrero hian, kai te hea ui te rongo i ngā i wālātau kōrero i reira. Kia mutu pēr tāna, hoi anō mā koe whaiwhai ake wē tahi, o ana kōrero. Anei a Haki Wihongi e whakamārama nei i te hui i te tī.
4: Ko te kaupapa i hakatakoto tia i a hau e te taitoke rau o te kaupapa i mātu tō mātu haerenga ki roto i a Ngātiawa i a tūhoe i a whakatohea. O te kaupapa tā mātou haere i pene mo te waka o mātātua. Hei hono hono i a mātou i ngāuri o te waka nei. He mau ālongo, he mau te aloha i wangani o mātou tuakana. Ua pau te onolau tau i noho wehei wene ki uri, e ahano ki noho wehe tonue. Ko hea mātou i whakakahai me heke mātou ki roto o mātou tuakana, ai muri o tērā, ka hure, ka hoke ki roto te taitoke rau, kei reira hoki te wakara, e takotono kei roto i au, kei roto i tākau.
6: Ha, koe rei tō wāhe e hi hi anau ki te whaiake. Ha, ko te kōrero a haki e mēke nei, kei roto i ae, kei roto i a tākau. Kei te pai ki au tērā, kei te pai tērā, waiho tērā kōrero i reira, ko te take. He kōrero anō i rongo anō au i mua. E rua ngā kōrero nei i rongo ahau. Ue tahi wā, e mohona koutou mō tātou korou ai mua, ka hihiana, ka puta maiana, te hianga ki roto i a rātou, kua himata tā rātou kōrero pake. Ahoi anō, ka waihotanu au e rā kōrero i rongo hoki wōku taringa. Te taho ngā kōrero i rongo au i mua. E kiana te tahi o mātou korou, kao, koi nā te waka i haria mai i ngā tapu, i haria mai i ngā tohunga, o roto ngā waka nei. Koi nā te waka tapu katoa ko mātātua. Koi nā hoki i korea a Tainui, a Te Arawa, e uru mai i roto i te wahapu e mōhio nei tō koutou. Ko tahi anō te waka i kuhu mai roto i tau wahapu i hokatāna. E mōhio nā koutou he toka katoa te wāhira. Nā kā mutu tērā. Nā, ko te kōrero e kōrero a kenei a hau. Ko te kōrero a te kōrauga nei. Kai te pai. Kai te pai tō koutou waka a mātātua. Kā rere wō koutou wairua. Kā rere ki te rerenga wairua. Ko tahi atu ka tirikohu atu ki te hōpuara. Kai reira a mātātua. E te tari mai nei i a koutou. Hei whakahoki i a koutou ki te wāhi. Haere mai i koutou. Nā, he kōrero tērā i waihu. Nā, kuai a hau, hei waka takahuri i tērā kōrero, a ka whakae ki tāhaki a meake nei, ka iai a te wakane. Hoi anu kai te pai, waiho tērā i reira. Nā ko tētahi, nā tā mātau te maiti, i rongo tā mātau te maiti, tēnei iai e kura mahitāna i roto o Matauri. Nā, he kōrero anō tērā. Ka haere te wakara, ka hari a haere hia, kātai ki tōna unga. Ka waihuhia te wakara. He tika pē i te awa o tākau i hea rāne. Ha hoi anō, ka waihuhia. Haere te rā, ka haere ngā rā, ka haere ngā wiki, ka tūkinohia te wakara nei e ngā tāngata o te kāinga nei. I te kahatapu Māori, tāhi ka horohia e te hiwi. Kia mōho ai koutou, nā mena kai te tika te kōrero āhaki, kai reira tonu, e kia tōna au ki ae, e hoa, a tēnā. Ka pēhea wenei kōrero e erua. Nā kaua māua, karakaua ue whakahea nei tāna, engari e meake anau, ana, kaiku nei ngā kōrero nei e huri rauna harena. Kua horo kēhia e te hiwi ko tahi o te horo iho kia kura i te waka nei e tūkinohi. Ana ko tētahi, ana, kai te reranga wairua e tiaki mai nei a koutou. Ānei a haki, hai kōrero i ue tahi ono wāna kōrero.
4: Rai, kōrero na te tahi a mātou tamaiti. O tāna mahi tērā he rukuruku, ngā wāhi hōhonu o te awa tākou. I tō rāua nei haerenga ki te kite i te wakara, he pēne i ngā toka nei, ko rō rāua e iriana, a heno ka tāngi eho ki nō te wakara. Tō rere ko te wakara nei, ko tino tanu rā wātu ki rāure ngā mai kōrero te ake nei e hone tūrei.
7: Nā koute tai ho ngā kaumātua e tūana mō te waka o mātātua. Tēnā pē kua longolongo koutou. Kua tonu te tai ho ngā kaumātua i tono ake e ngā tia wake haere atu ki reira. Ko te taka he kōrero mō te waka o mātātua. Tō tātou waka kei koi auna.
8: Ki mihi e langhaua kei hea koutou kākāro, e he āua, tēnā kāriro ki tūa ki pārau. I te huinga o te kahurangi, ka o te atu koutou e. No e rei e te matua e ekiro. Ka hakoa kāre o taringa i rungo i tēnei uenei kōrero. I tō tāua reo i te reo te pipi wharaurua. Ati haere. Haere. Haere atu ki tō tāua waka. Haere atu ki ngā mātua tīpuna. E tō tari meira i a koe. Kai te pai, whakatutuki hea koe ngā kōrero e whakapiripiri hea nei e māu o tētahi o tamaiti kohake. Wa tae atu koe ki te waka nei, a ki o tāua tīpuna hoki, e tā tari meira i a koe. Nō reira, haere, haere, haere, koutou te hunga mate ki a koutou, moe mai i te moe ngaro.
4: Nā kā tika tērā kōrero a taku matua akiro. Engari, ia mahala kei ko te tā mātou kaupapa i tino haere e mātou. O te kaupapa o te honohono ngauri o te wakara. Hore i tu atu. Nā me te hakalongo i ngā kōrero i kōrero te ai o mātou tuakana i reira. Nā kā mutua i reira, nā kā hāpa e ka hoki e kiro tō te taitokera. Nā i reira, i tōku nei, mōhiotanga i ngā kōrero i kōrero te ai, i roto ia i te wharera ia Wairaka, ne? Ia te Wairaka. Nā ka haere mātou ki a kite i te te ana o Muriwai. Haere ki a kite ngā marai roto o ngā tiawa. Nā i te mānu kua tuatahi hoki, e nei mea katoa. He mea wene hei tirohanga mā mātou, e kore wale wale tia. A tae noa ki te kaumātou tanga eni o ngā korau wanoto taito koera.
6: Ahoi anō, kuhaki te rae, whakamāramara, ai whaiwhai hare ke nei i ngā korero a te kaumātua nei ake. Hoi anō, i tēnei waka, i te hehiau ki te whakarongo mai kōtou. Ki whakarongo kōtou ki te taheno o mātou. A mōre hukorau a kai te ora. I ngoa hea ia ki te waka nei. Ko mātātua taipiti tōna ingoa. Ko iana ki te mea kai te ora, tokotoru hoki rātau i tukuna ki te kura wānanga o Tūhoe. Nā, ko iana ki te kaumātua kai te ora o rotoi i waua tokotoru. A nei a mātātua taipiti.
9: Ko tono atu mātātua, ai te mātāmua. Nō muri a puhi. Koe iraka te kōreo kōhia nei nā, mea tāhae e puhi tō rā waka, o tāna tūkana ko toroa. Ki tāku te tiroritu tēnei nā, e hāna he mea tāhae. Mea heri toru e rua i te taha whānau, o te kaupapa ke huki heke atua i a puhi. E mahe nā rau e tā rau māra kai. Kai a huku nā kōrero nane. Kai rato te pōpaka pēhika ki tē koe. Kōrero nē au. Kariiriri. A. Kōrero a puhi. Ia tōrua e ka kōrero ana. O tā rau māra kai. Ka te heka atu a puhi. Ki tāna tau, mō tāna tūkana mō toroa. Kai rota i tāua tau e kōrero ana. Pēnei te mea nei nā, haiku nei koe noho a kai, ki hara e tiki me kāi o mōna. Ko te mauria te rātō rāua waka, e te taina, e te koto maena, e te huki o teka. Rota i a ngā puhi. Ano, koe ni rā rā kōrero. O te tango nei, o nā kōrero o te mea nei. Koeine. Kia mārama mai koe tau, o nā kōrero nei, e hara nā kui i mai. O roto i te rā nei. Kōrero heke. Mai te kohatu, tamai roto tēnei rā.
6: Nā,
3: Hākua ka li tino hōhonu ngā kōrero a te koroua nei a mātātua mo te waka. Engari ana, e mōhiwa nei iau kua tatū tika tētahi o ngā kōrero. Mai iau e pakopaku ana tāi mai a ki ngā lā, ki ngā tau o muri noake nei nā, rongwai au te kōrero nei. Ai, te iwi tāhai waka nei a te taitokera. Kāti. Nā te koroua nei i kororo ki au, ehe, kao. Kao, mea ta huatu pai marika, hoi no he ririri noho no rāua, ko tana tuakana, ko toroa, mo tā rāua māra kai, ko ini te tainei mea tu, a kā tiku hau e neke, me mahui huko i au. Anā, ko ina te haere pai hana o te wakane. Hoi no, me huri ake wete hua tātau kororo ki ngā uri i mahui atu, ki te ihu o te waka, ki te manuka tūtai. A toroa, a tāne atua, a unano te taha kia te whakatohea, kia rātau hoki, ko muri wai. A hoi anō, ki ue tahi, kai te pai, ko wairaka. A hoi anō, waiho te rā kōrero. Kau a tātau hei kumikume i wē rā kōrero, anō he kōrero wē rā waiho iho, waiho pai iho kia tātau. A hoi anō me huria ke au mō tāne atua. Mō tāne atua, kai mōhio tonu koutou, kai rira te tāuna i ngō hia ko tāne atua, kai rira tonu hoki te kāinga i nohoa i aia. A hoi anō, ko te mea ke haiwhaiwhaia ke māku i tēnei wā, mō tāna kuri. Mō tāna kuri, i kōrero ai e ia. Ka pupuhi hoana te haura i runga i te taha o Hina Mataroa, o Whakatānera, ko te hau o Kiwa. Kai rira tonu taua hau e pupuhi ana i tēnei rā. Mena koutou ngā mea āhua tauhou, kā taina ki reira, kā re ngaro i ā koutou. Kā re ngaro i ā koutou te pupuhi o te hau nei, mena kai te pai te mahi a te iwi o roto o te whārua nei o Ruatoki. Ka ki te tonu koutou i te wāhi ka tauhia e te hukapapa, ai te wāhi kā re tauhia e te hukapapa. Nā i pēra kai, kuāroha a tāne atua ki Wanauri Mahue, kai roto i te whārua o Ruatoki. Kā kore nei e hiehia kia takotohia ngā kai a e kia nalā tā aua kia tikohia e te hukapapa. Ngā kai, kua pupuhi te hau. Pupuhi kino nei, ana, kia oho ake kua i te ata, kā re ngaro i ākoe, te wāhe, ka ki te tonu atu kua i te rāina e hara mai ina mai o te awa, tai noa putanoa ki te ihu o te waka. Te rāina o te hukapapa, te wāhi pūhi ai e te hau, te wāhi kā re i pūhi ai e te hau.
4: Ai, haria nau e honne ki ngā kōrero tēnā e koe. I te mei tā mātou hui hakamutunga nei, i roto ngā tirehi e te tī. I reira ka kōrero tēau e tahi kōrero langatira. I tēnei nei rā, ka ue tukua ki a roa, ka hoki mai nui tāua i te honohono i a tāua, tikitiki te i a tāua.
6: Hei kōrero whakamutunga mātātou. Hoi anō ko te kaumātua tuatahi ko Kino Hughes. Nō reira koutou mā e noho maina i te ti. Poroporoa ki atua nō tēnei ki tō koutou ki tō tātou kaumātua i tangohi atu nei. Nō reira e ngā iwi o tamatu. Ko mutua ke wā tātou kōrero o te pipi wharauroa mō tēnei pō. Ko haini tūrei tēnei e mihi atu nei kia koutou hurinoa tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And that's te reo o te pipi wharauroa from te reo Aotearoa.

0: He tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei, ko tētahi hōtaka, nā whakāta Māori ara, ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta whituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka, nā poia rewi i tuhi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mātātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Ko inei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mātātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mātātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mātātua, ko te pāeke te kawa. Heoi anōra, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mātātua.
1: Te awa nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe. I tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā. He kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.
2: Kei hoi au tai ngā te ki mira aua ko te rāhui, kei te au mō mā ki nō nā waitiki, ngā mate kei ringa kawe rā, umetaki atu ki te rai o kōhi.
3: Ki hoku whakaaro ko te whaiwhai te kōrero, ahakoa ngā kōrero tawhito, ngā kōrero o namata, ngā kōrero o wenei rā, ngā kōrero a inamata, a anamata rānei. No reira, he tino honore nui te tangata kai āia tēnei tuāhua tāunga. A te whai kōrero kātū, a ihirunga i te marae.
2: O nā mūri wai tāri ngā te waka, hi ka tau irahururu te rangi ngā ka te hēnua i ka huirua.
4: E uiwa pētaku pakeke ko a timata te āta whakaako i ahau ki te whai kōru. Anā, i te mea ko taku kraua te he reo i runga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Anā, ko heri haere ahau ki nā hui nui. Kamate taku kraua, ka noho ko taku kuia, te wahine a taku kraua. Te ako i ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
2: He ki homai rā i ato e te huatai, mō te tau mai ta whiti te uripo, tā hāhine hā whenua mana, ne kā ewa.
1: I rauro o ahau nā reke reke o aku mātua, kraua, kuia, e o rānei tau o wā. Ka reo mea ako ngia ki te whai kōrero, i āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki ngā kupu, e rere ana.
3: I te wā iau e tamariki ana, te kautau, e ki te au, hoku kuraua, e rongau i arātau e whai kōrero ana. E taku mōhio, ae, koi nā te huarahi, e whai ngā mōko. He nui oku iwi, i ki te ai ahau, ngā kaumātua o te rau roto o te taitokerau, ko Whina Kupa, te tahi o waku kaiako, ko te tangata nānau i poipoi, ke puāwai ai, te ahuatanga o te whai kōrero i roto i āu, ko Irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku, no reira, koi nei a wetahi, o ngā kaumātua kuia kuraua, a me taku kuia hoki. A mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rā au i tīmata, i roto i tēnei āhuatanga o te whai kōrero. Pōrera, kā mihi au, kia rata.
5: Kei ripu nei tāmata whātu anō kia koe, noa mai nā i runga i tōtoronga, e noa i o mai nā i pāpere nei te manakitanga mō mātou. Awhitea mai taki nā o kia mātou, tēnā nā mea mātou, wairua kia atamai a mātou kukoi, i hua kia whakapainga tū i ngō, o i hua.
6: Kia pēnei anō te haru. E te atua honoa mātau o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te kroria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe irunga i te ngākau rīpeneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe, me te uhi anō i te wairua ki runga ki a rātau, e mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kua. Nā, te matahia mai anō.
5: E tato anō a mātau.
6: Wai, tēnei rā, kai te whakaharatau, anō au i taku iramutu, i te mea, kai te kite atu au i roto i aia te manako nui, kia Māori tana ao, tipu ake ia i roto i te ao Māori, e hara i te mea, he tau hau ki aia, e nari kui nei te whatatuarua me ki, ko te ako, ki te ahua o te tūmarae. No reira i tēnei rā, kua timata māua, ki te whakawhitiwhiti kōrero. E hara i te mea, he whakaako noiho i te kupu, e nari kia mārama ia, ki tāna e kōrero ai, he aha e tauparapara ana i taua, tauparapara. Te whakapēpeha i āia anō, te whakapēpeha i tāna iwi anō. No reira kui nā tā māua i tēnei rā.
0: Anei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
7: Nā tā tipu nara nā ira tū moana, tika tonu rā taku hēre ki te awa te atua, ki whakapau kōrero ko te pātene o te raki hōhiri.
3: Te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakārāra pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Ka amutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka toru ara ko te tauparapara, e whakaatu mai ana ki te iwi whakarongo ae, no Ngāti Awa tērā tangata. I muri hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairua ngā mana o te pō. No reira, ka amutu wēnei wahanga ko te mihi te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, koe nā me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai, kia whanaunga tahi ai, te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Kia hāngai pū ki te kaupapa, kā mihi ki ngā meki e ki te hunga wairua, kā mutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, kā mutu te mō te atea he kīnaki, he whakaoti ake mā te waiata, te hapū, e ko nā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero ko whakatakotoria.
2: Wāhi au waka puta mai rā ko tūrirangi, a moi arongo mai huatai, kei ho mai a parau ariki, a puta te kuti, a puta ko te wera. Puta ko a panui e ha.
1: Vētahi o mātau whānau e pēra. Kare tino rahi te reo kā koe me whaka ehetama. O koe tunu ka me hea. I aroha mai ki wēnei kupu. Rahi a ke taku pīhau i te reo te pōho kauara. Hetama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero. O runga te pae tonu, kia rātau anō, ka pēra. Me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Kai koe rango tia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tūmai a etahi o mātau. Heho, kare rau e, ka pēnā nā kōrero o te pae, kaha kāte ketaku pīhau i te reo o te tangatara. Ana, me tau mātau mō o te ki wērā kai tērā taha.
2: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou au a te atua e ke arawa. Waka e ka matamai wai pika huri hi arūri ma tūtū tara noa mua i hokoe.
4: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu i tana reo, kai roto tonu i tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata i te wairua o o ngā kupu e whakamahingi ana.

0: Ka tako tō taku pāpā i runga i tana moinga mai wiwi, ko tana kōrero ki a ku tuākana, kai ae te mauri. Ai, ko tako kraua te rā mōni tako tū, whakatūngi a hau ki te whai kōrero. Iau e tamariki ana, i te wā e ora anai, ki te hea hau ko hea hau ki te wā kāinga ne. Ka tae e ia te whakatikatika, ai, anai pērā ana.
1: E kā tū kapa te kawa. E ko māpuna u te ko māpuna tai ki hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka areishu, hei waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, hei pau mō tō māta u whānau, wau e nohone. Rākeo aku tāina gai whai mai ne muri ia, ka tū ki te whai kōrero. No te matetarango taku pāpā, ka taheau ka atu. Me te moho ki te tikanga, o te taina me te tuākana. Me te taku moa ka hareo roto i ātūhoi. Ka ki te mai wera i āu, ka hoki whakamuri. Ka moa, ko hoki aku tuākana ki muri, ko whai wāhi mai te teina ki te kōrero. Ana kuau tērā, ka noho teina wau, a kuau kei te taku tai moa ne noho ana. Waku tuakana, rāke kai roto nai tūhoi. Ka haereke mātou ki kona i nā tangihana, ko whakawātea mai waku tuakana i a rātu ka hoki whakamuri. E whai wāi au. Ka kiteu tērā, mina ka ndoho māro tonu mai, a kareu tū ki te kore.
2: Te ara tōpuni, te maunga, ko te manuka, nuka hoturoa, te moana, ko kaiwale ko tara mai, ai nuku mure i a ngā taniwha. O ngā tapunga e o matāho, ta papawhenua e tako tonei, mātātua te marae.
3: No reira, etahi o ngā marae o te kāinga, ko pērā kētia, ko whakamāmātia, ko timata kē, waku kraua o te wā kāinga, i roto i ngā kāhui kai mātua, ki te titiro, ki tēnei āhuatanga, ki whakamāmā ai, te taina me te tuakana. Mo te wahanga o te wahine, hei kōrero anō kei reira. Nā wai te kōrero, mai ngā kuri a whārei ki te hirau, nā taku tipuna nā muri wai. Nā muri wai te kōrero. Nō reira, he mana anō tō te wahine, ki tāku mōhio. Ngā tikanga o tōku marae, ko te whai kōrero a te wahine, kai roto kē i ona karanga. Nō reira, kai reira ke, ngari ki ōku whakaaro, ki te kore ngā tāne, e kahana ki te whaiwhai te reo, me te mana ki ngā tikanga o tātou tipuna. Mā wai e taurima te marae. Mā wai.
4: Pēnā, kai te tū tātou ki waho. Kia pāoho tō reo, i te mea pui nei te wāo o tū. Kia pērā anō, kia tohe toa tō tū. Nō reira, timata mai anō, enari hikinā ke tō reo, ta haere. Kia pai ai, kia e māra mai te taringa ki te kupu. Ko te wawata mōna kia eke ia. Kia tīmata ia ki te tūmarae, i te mea kua rongoa hau, i te pōharatanga. Ko te māharahara, a pōpō kamaranga ke te iwi. Karekau, he tangata ki te whakatau i te manuhiri. Karanga nei, whai kōrero nei. Nō reira, ko tāku he whai i nā tapu ai uaku ranatira, uaku pakeke, nā rātau ahau i whāngai ki te kōrero. Kia timata ke ahau ki te whāngai i aku māramatanga, i aku mōhiotanga ki te reanga o ngāpōpō.
2: Tōpū te awa o he kōpara! Toto i atu, toto i a mai ngā kuri a hōrei ki te hirau. Ei, te tapu a muri wai e.
0: Pērā no a hau ki aku tamariki i konei. Ko te kura i a rātau i roto i te i au pōtiki mai tawhiti. He kura i a rātau ki te tū ki te whai kōru. Rātau katoa, ka tai mai he manuhi ki konei ka tukuna ko rātau hei waha kōru. I te mea, i pērā te kura i āhau, ko tāku he kawe tonu i tērā kura. He āhau

0: Kā tie tīwi hoki mai ki te karere, kei te whakātū ngā kōhanga reo te kaumā whitu o Tauranga Moana i warātou mahi i te rānei ki te Mercury Arena. He ai ki te kai whakahaere a Veronica Edwards, koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa e kia nei ko Mokotini. He kaupapa e tōpū tahi ai ngā tamariki me ngā mātua o ngā kōhanga reo o te rohe ki te whiriwhiri i te whanaungatanga. Kia rena, kia whena.
1: E waia tāna ngā mokopuna o Tauranga Moana. Ā, ko ngā kōhanga reo te take.
2: O he rawe tikite i ngā tamariki, te whakanui a rātou, ngā kōhanga anō, me te urunga mai o ngā whānau.
1: E koa ana tēnei māma, a te inu wai Nicholson, te taitahi mai me tana tama, me tana kōhanga ki tēnei kaupapa hākoakoa, e whakanui ana i ngā tamariki mokopuna.
2: Ka huru mai ngā whānau katoa ki te akiaki i ngā mokopuna, i ngā rangatira moapoko. E rua aku pepe, e hari ana ki te kōhanga reo o te ākau. Ko te rerunga nui Roberts tēnei, tō te pōtiki o tō mātai whānau, ko kaiate o te kōpū, Roberts, kei te kāinga i a.
3: Māwiwi tonu ana ni.
4: Koenei tō mātou tau tua rua, engari i roto i ngā ienei tau e rua kua panoni ngā kaimahi, no reira te nuinga o ngā mātou kaimahi, he kaimahi hou.
1: Ko whāia Mina Haura, te kaiako matua o te kōhanga reo o te ākau ki Pāpāmoa, hei tāna kia whakanui ngā kōhanga me ngā taira kā tika.
4: Pēnei tōku āhua, ko pēnei te akiaki i a mātou tamariki, kia pai te hanga o te taira, o ngā taira. Kia ki te whānui tia, koinei te hua o te kōhanga reo, koinei te tahi o ngā tino pānga o tō mātou kōhanga, ka pēnei te āhua i ngā makatoa.
5: I ngā peke mēnā heke kai roto tonu, ka tū tonu tō tātou kaupapa. Aha ko te huringa o te wā, aha ko nā pēhitanga rungi a mātou, wetehi taima.
6: Ia tau, e tū ana ngā mokopuna me ngā pepi o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Ki te haka, ki te waiata, ki te poi me te whakangahau i ngā tini whānau ka tai a tinana mai konei ki tō rātou momo kaupapa o Mokotini.
7: Okay, mete, te piki te taha, hiko ki te taha matau, ia ora! Ia ora!
5: Nā tērā tuāua, he kaha nōna te whakapaipai a rātou katoa. He rawe.
4: Pari mai ki te titiro, eina kai te rapu kohanga koe. Ko taku akiakitanga, he haere mai, tuatahi haere mai ki te kōrero.
1: Whioi, kei te ora tonu te kaupapa matua o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Mai oha pānapa, mā aukaha.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hou, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne A Light Show. E whakapātaritari ana i ngā whakaaro o te hapori, kia mautonu ki ngā kōrero o Nehera. Anaira a te Okiwa McLean.
8: Mā ngā raiti koe e kukume, mā ngā kōrero koe e kawe ki tua.
9: Mai rānu te kaupapa o matariki tērā tamaramo pipiri. He whakapiripiri, whakatata i a tātou, kei roto tātou ki te, i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa. E rā mumu āhuatana, te rā koe nei te āhuatana o te ahi tahu-tahu, te ahi kōmau.
8: E hara noa i te whakātūranga mō Matariki, he whakātūranga toi e ui ana i ngā pātai papatoi ake, kaore hoki e huna i te kōrero pono.
9: He whakātū ki te āhuatana o te whakatakoto kōrero, he kōrero pakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nā i tātou.
10: Te tāia te whakawehe i te hītori o te iwi Māori ki ngā mahi o te matariki.
8: Arā te kōrero kei roto i te pauri te māramatanga e whiti ana. Ko ngā rama me te oro tērā e hoki kō muri ai a mahara, ki te wā i whakamanuhiritia te karauna ki Ruatoki mō ngā take raupatu.
10: Te whakanāhau i te matariki ki te wareware noa i ngā mahia i ngā tāmitana kua pā ki a tātou te iwi Māori, ne, e noho kotahi ana e rā mea e rua.
8: He whakatairanga i ngā pēhitanga o mua e mātua mōhio ai te marea, ki te ahunga o te ao o moho nei.
10: I te mea he nako, he wairua, he akorana i roto i e rā o ngā kōrero.
8: He huarahi anō e kura mahora tia ai ngā kura huna ki te rea nā whakatipu.
9: E rā toru te kautau maho ke nei nai, muri ake nei nai, e te tino iti noho te huna e mōhi ana ke, e mōhi ana ki tēnei kaupapa. Nai anai, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei, hararei anō hoki mō Matariki.
8: Ko ngā raiti o waho te kai tō i te tūmata nui, ko ngā kura toi o Ātea te kai kukume i te tūmata iti.
9: Ko te tūmana ko i tēnei ki te hari tēnei mō enei mai ki Rānana, ki New York.
8: Kaua noi hoi te ahunga o Tūhoe, he ngari te ahunga o te toi Māori.
9: E tiro whānui ana mātau, tērā hei whakahuihui i a nai tātai. Ia tātai ki roto i a mātātua, tāparau ti a mātātua, ki roto ki a tātai te moana nui a, te moana nui a kiwa, tāparau ti a tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea nō reira o tātau nā whanaunga, o tātau nā tīpuna, tāne atu a mā, tōro a mā.
10: Horekau etahi, etahi kura ki roto i nā tāone iti. Rai, ko tētahi o oku tino wawata, oku tino mānako, kia whai wāhi te hāpuri nei, kia noho mai nā, nā uri e hiana te whai i te ara o te auaha ki roto i a whakatāne.
9: Ko te whera te tātau o te pare nei nā mō e rā mōmō āhua tāna katoa.
8: Ko te whakakitenga nui o te whakaaturanga o te ahi a Matariki, he āta te tiro ki tua i te paerangi, kei reira hoki te pono me te tūturutanga, e Whēriko mai rā. Te o Kiwa McLean, Pukaia.
0: Waino re tiwi, nā te pā rekareka o ngā kōrero i te rāne, kua pau te wā ki a tātou. Kia ora tātou, katoa.
11: Ko te reo, te take.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: unga hára. Kotira te wa.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice, e ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te heamana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. E roto i ngā tuāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
4: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. A tēnā whakamāramahia mai te pūrongorā o Whānau Voice. Ka rua, he aha tōna aronga matua?
5: Ai, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate ikura roro, me te mate porohau kia koutou wano. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko e tihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, He āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate ikura, te mate ikura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea, i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te roanga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tauhoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
4: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripuatara. Tēnā heaha i hirahira ai ki a koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
5: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga ki o rātau ake whakaro, ne? Ki a rātau oranga, ki a rātau wai o rā tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātau whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātau kōrero i a rātau whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga. Kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koera e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
4: Tēnā koe, nā i aua wānanga i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tehi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei i puta mai etehi kaupapa nui hei whakaarotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate i kura roro, me te ua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. Wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Kā rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koera ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
4: Tēnā koe, nā hei tiki ake i etehi o auna kōrero katahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me enei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai puka puka, ne? Kia kaua hoki e, e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tō mua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahi atunitia te reo o te whānau hei tu āpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here hauora. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
6: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whaiwāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkiri hi ana e koutou. Ahia mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o Taiaki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe. Tēnā tātou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ki ngā take o te wā, ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
7: Ki a koutou koto whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kitea i ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei, e tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare oho tata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānau mo tēne āhuatanga.
8: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomahonga Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, e ngari, e nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moiana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi, kua ea te whāinga matua, engari he mahi anō kai te haere.
7: Nā hei, apite atu ki e nā kōrero a minita. Ko tetei o ngā mā harahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te mate ki te whai kāinga pēnei i tāu. Ka tahi koe ka whāriki mai ngā mea e noho tiriti ana i ngā whāinga a MSD kia whakahekea au ana ma hea tāu atu ki te raia.
8: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare oho tata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare oho tata mō ngā pō e toru e aha rāne. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i tēti pūtea tautoko, whare tautoko rāne. Nā re he konga, noi o te toko iti, kāre e whai, pute ana e whai, whare ana e whai, whare oho tata ana. Me te mea nei, kua whakaritea e ti whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E ti tangata kaore e ao rātou tono, engari te tako maha. Waru tukau mārima ki te iwa tukau oropea, ka whai tautoko.
7: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānau ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare oho tata, e tohu ana tērā i te aha. I te mea kua kitea hei tā e tehi koe, te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare, hea hao whakaro ki tērā.
8: E ho, ka tēnei mea te whare oho tata. Oho tata, e harai te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga, a te whai whare oho tata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, putea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei. i te tuatahi. Kawa riro mā te whare oho tata hoki e whakakiki i te wawata te tangata i ngā tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
7: Nei, ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo i puna kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i tērā we ki hoi no he whakawhānuhi ake. A, i whakakore ai koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. A nō reira, ki whea i konei, hea te pūreki reki tuarua ara te base 2 o tēnei kaupapa.
8: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātua anō tēnei kaupapa e kawe ki tua o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama ka tuake ki tērā taha o te pōti, a ka rongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātua anō ma te komiti e kawe ki tua o te kaupeka o te kāwanatanga nei.
7: Kaupapa whakakōpani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
8: E hoa tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata e tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti. Ai tēnei wā kua heke iho. Tae atu ki te tokomaha o ngā tamariki e nohona ki ngā motena, e tēnei wā kua heke. Tae atu ki ngā mahi hanga whare kua nui ake ngā mahi i reira, ngā mahi hanga whare ki Hamutana me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i e nei mahi hanganga whare.
7: Nai, tērā kaupapa, ki kaupapa kē, kei te pēhia au mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
8: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatahi e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hei aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga. Ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
8: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
7: Ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
9: Ei, tēnā koe mihi nui ana kia koe kia koutou katoa.
7: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana kia aukati te wāhi ki ngā tono a ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wānei.
9: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te taitokerau, ngā kaunihera ewha o te taitokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Whai hakaro ai ka pēhi anō mātou i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. Ai, e tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātou i konei ki te tuku i ngā mumu patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mihi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, koni i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ki te whai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetutikau mā rima mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātou patapatai ngā tono tono kōrero mō Local water done well, hei tauira, ko tahi rau noi ho ngā hakahokinga kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te koutou, mahere toru tau, ko tōna 500 noi ho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga hakahokinga kōrero ki a mātou o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whaipānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero nō reira. Ka mihia rātou o Takurohe, ko hakahoki kōrero ōkawa mai ki a mātou o tēnei kaunihira. Ko hui mātou o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa, nō tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aia nei nā ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira, ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tēpū o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātou mēnā rai ni ka whai wāhi mai mātou o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te taitoke rau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tēpū, kia tēnā tēpū mēnā ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga areipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitoke rau, tai hoa pea ka kite mēnā rai ni ka whai pōtitanga ki tēnā tēpū, ki tēnā tēpū. Hawa hoki anō hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai, i kona i te hiko o tika, koni i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitoke rau, ko tahi pea ki kona i ki te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokere, ko whangarei ko te kaiparapea, engari ka wānanga tonu, ka wānanga tonu i roto i te wā poto kei a tātou. Tai hua ka kite mēnā rai ni ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēnā ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaaro a ngā whānau ki tēnei take ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti i ngā whakaaro o ngā kaunihira e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kia o whakaaro kā rite, te hiku o te ika imua i te iwa o āku hatakarua. He aha ngā pānga o nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
9: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mēna ka rite pū, mēna ka rite tūturu, mēna ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā, ka tai ōkawa mai tēnei ki te tēpū o taku kaunihira, hawa hoki mēna rai ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho, ki hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātou ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamataku pe ana i wetahi o ngā hapori i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
7: Hei, āpiti atu ki tēnā, e nā kōrero. Hei, tāu i nā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua tau ki mua i a koutou. Nā he hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mō e nei panonitanga.
9: I te tau 1989, ne, i hakahaerehia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko o tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kaikohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa anō hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā māharahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika, e ū tonu ana i roto i ngā momo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi, ne? Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, Hui ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te tai tokerau whānu i mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki. Ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaungira, ko te reo a tēnā wāhi a tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko Whangarei tērā, ko te kapitara o te tai tokerau, ko te pikiwhara taone o te tai tokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i taku tūranga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru o ngā haka tūpatotanga ko rangonai e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiehia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haere ki ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hehia ke haka heke kia toru noeho, kia ko tahi noeho ki te hiku o tika, kia ko tahi noeho ki Whangarei, kia ko tahi noeho ki te kaipara. Nō reira, wēnei momo kōrero e wānanga hi atonu hi ana e mātau a taihua pea ka kite mena he hua he patanga kaputa.
7: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta i a koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te tai tokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Ki o whakaaro kātou toko te nuinga ki te rātou tohu, he āwangawanga rāne o rātou, he harane.
9: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tono tono atu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangirua ana ki wēnei panonitanga, ko wera atu hautoru, he rereke anō ko te mea ka hiehia kia kitea. Nō reira, i roto i tēnā ne e kitea ana ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko tētahi o ngā mea matua i konei te hiku o tīka ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga, mēna raini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori, ka pōti hakai rātou, engari ki ngā whanaunga, wera o te Whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he. Nō reira, mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai ko wera pōtitanga ōkawa i tū i rutu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena nā ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ū tonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēne wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heki kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Ka hika i te kaunihira o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
7: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
10: Tēnā koe, tēnā koe. Ko rō te wā.
7: Nā, hei wāhi i ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whāngai mai i ngā kōrero ko te tei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matau a Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
10: Ai, tēnei ata nei, ai, whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Tika Hungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēne me te whakatere waka.
7: Kā rawe te rana e hika ka nau ki te aru aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
10: Katahi rā te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Tika Hungunu. Ka heke mai paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Tika Hungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Tika Hungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāu a tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti he mea taumaha. He pikau nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei a whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpūtahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Tika Hungunu. Aha ko tērā, me kimi i wetai rautaki pēa, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, ērā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kaumu. Mai paritū ki tūraki rai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pēhea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
7: Nā, kia whai au i tēnā ia. Beira nei, mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha kia o whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera houra, he aha rānei.
10: E, koe a pē te tau ngā aronga nui. Kia whai wāhi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wāhi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. Ērā taha, ērua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou. E whai nei i tētai mea, whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, ai, koe te whāinga, koe tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rātou a ngā whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaarotanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
7: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i kite he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Kia whakaaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaerenga, ngā ritenga mō te iwi me te hapori.
10: E, rā, i tino tautokona e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tāhāke nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga. Te rapea kāri te tautoko i ngā taukoa kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reira he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri, i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
7: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rerepū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran bāba, tēnā koe.
10: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E whakapuaki ana NZEI, te riuroa i ona māharahara whai muri i te kore whakaurunga o tētahi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohutohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahono, he whakawhānui ake, ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
11: Ai, kia ora rā koe, Pōatiroa.
7: Ngā mihi nui. Nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e māharahara nei ki te korenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohutohu hou.
11: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā pai aru ei, koi nei te hana i nā pai aru, hei arahi i nā kai ako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kē tēnei mahi e noho nei raro i te maru o Matasua Aotearoa, the Teaching Council. E ko nā kaiwhakahaere o tāua rōpū, he kai ako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura, ki nā whare kōhunahuna. E kai reira katoa ētahi o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatinanahia nei ēnei o nā pai aru nei. Ko kore nei e tīpako, e whiriwhiri, ētahi o nā kaiako, tētahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Ko kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i wēnei pai aru. Koina tō mātou i hia nā kia whai wāhi atu ai nā kaiako, ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātou. E iru nei te mea i ko rātou kei te muro o te ahi. Ko rātou nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātou nā mea i whakamahi ane, whakatinanahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o nā kaiako. Ahakoa kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kōhunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i ēnei pai aru nei. Koira tā mātou i ki te atua, kua kore ki te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
7: Nā hei, whakawhānui ake i tāu e ki nā kōrātou ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāne, ki te whakatakoto i ngā pai aru whakaako.
11: Nā te mea ko rātou kei te muta o te ahi. Ko rātou nā mea ia te rā e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātou nā mea e hana mahere ana mō nā mohopuna. Ko rātou nā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kei mua i a rātou. Ko rātou nā mea nā tānata e pukumahi nei ki te tutuki i nā hiahia, i nā wawata, a nā whānau, a nā mohopuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei. Ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kei mua te akumana, kei roto i te akumana. Ka kore pēr rātou e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana, nā tamariki takiwātana, nā tamariki āhua haua nei. Ka kore ēnei tānata e kite i te mahi i mua i te akumana, i mua i nā mohopuna, i nā kai ako. So koeira te reo ka kuanaro, ko tēnā.
7: Nā, i te korenga a tētai kai ako i tērā rōpū, kia whakaaro ka pēhea pea te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako kei roto i ngā akomanga huri i te motu.
11: Ko he mea tohutohu noi honei. Anei, me huri pēnei, me huri pērā, anei, anei, anei. Ka kore ēnā tohutohu e whai pāna ki ētahi wealth. Te rāpea ka kore ērā o rātou nā tuhituhi, o rātou nā mahi, e whai pāna atu ki nā kai ako kai te mura o te ahi. Ka kore pea rātou e whakai pea ki ētahi o nā tuhituhi, o nā whakaaroa tēnei rōpū nei. Especially karekau rā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātou e noho mai nā ki roto i nā whare wāna, ki roto i nā kamupene, e i waho atu i te akumana. So tērā pea, ka kore pea nā kai ako e tino rata i nā pai aru kai hana mai rā e tēnei rōpū. Ia koira pea tētahi o ngā pāna. And, you know, he mea tohutohu. He mea tohutohu nā e tahi atu ki ngā kaiako kairoto i te akumana. I runa i te mea ka kore te aku, te kaiako e whai wahi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te a kaiako i roto i nei mahi nei.
7: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hā ngā panonitanga e hia hia ana koutou. Kia kite.
11: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o ngā kaipaka ako, kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki ngā kai ako katoa ahakoa ko wai ahakoa nohia. Kia uru atua i tētahi o ngā, o etahi o ngā kai ako kai roto i te whare kohunohuna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, because e tahi o wena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kawa ko nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki ngā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pia tētahi, pohotiroa.
7: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whai, he kōrero whakakapi a au, ke te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
11: Well, ko kaha ki rātaku whakahe i nā etahi o nā mahi a tēnei ka awana tāna. Ko taka mai rā ki runi a tātou. Te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou no ai honei. A rāno atu rā nā ringa ringa a tēnei ka awana tāna ni e whakuraru raru rei i a tātou. So kua roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei ka awana tāna. Ko i nei ki e pēr tētahi o nā ona āhua tano tēnei ka waratana, tēnei mini tanei, ko i nei tētahi o wana huarahi, kia whakatina na hia nei ona, o tōna ona e hia hia nei, ona e whakaaro nei, ona, e karau i te tino mōhia hea hai bī nei mai ai, except, you know, ko toko mai te tahi whakaaro roto tana peanuts ana, ana o whai haere i tēnā, ana kai te kimi haere ai ia e tahi tanata e tautoko atu i ono e whakahia, i ono e whakaaro nei. Koe nei tēnei ka wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te ao kai ako, te ao tumua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka toko tēnei whakaaro, oh, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i ao te, matatua ao te aroi mua. Ko hau te deputy chair o Taua Rōpū i mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And karekau rā mātou te wā iāhau, e whakai ana ki ona hia hia. I runa i te mea, kare mātou e whakai, i runa i te tūkino, i tō mātou i ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātou na tamariki. So kare mātou i whakai. So hea hatana a hia hena, hea hatana whakuiti, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tumua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tangohia mai rā ngā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, mō nā kura katoa. Tai ka hui, so ka haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātou i tō mātou na wā, e whakai ki āna i he hena. And of course, because he independent statutory body mātou i te rawa. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatua o te aro i te rawa i whakai, ko i rato mātou. Whakautu ki aia. So koinei tōna, koinei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e, e ona hia hia nā. Because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tōni rā ki te aokai ako. Anei, me whakaturi he, me, whaka, me tohu tohu, anei, me pēnei, me pēnei, me pēnā. Koina. Mm.
7: Tō koutou kaha whai aki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tau iho ki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki auna kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia tau ngā manakitanga te wā hingaro ki runga i ngā koe. Pre he tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
11: Kia ora rā te pohotirua, hei kuna.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ma i tutu te puehu i te putanga o te pire conservation amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga. Heoi anō, e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
12: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.

0: kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te ipu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto, he pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Oh, tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
0: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tatou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nei motu.
0: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā hai reo ara ko te reo pī ki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Ki o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
0: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noa i te motu, huri noa i te ao. Huri noa i te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
0: Ai,

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anora e tiwi e whai ake nei, ana kei te tino whakahe, te taha mā wī o te whare pāre mata, i te whakatau a te kāwanatanga, kia tukua ētahi panonitanga miniti whakamutunga nei, ki te ture whakahaere rawa, e mutu ai ngā kaupapa i Wainganui i te iwi me ngā kaunihera ārohe e kia nei ko te whakahono ārohe. Huri rawa ake e te iwi ki te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai kia Wātea. Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tētahi o ngā rōpū kua ara ake kua matika ake ki te whakahē i te hiahia o tēnei kāwanatanga kia whakakorengia e rātau ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
1: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki ēnei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prēne kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, no reira. He momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga. Kawere rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te Treaty o Waitangi anō hoki.
0: I hui te pāti o Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei ki te āta whakatakoto i tā rātou rautaki mō te tau ko whiringa pōti anei e takoto ake nei ki mua i a tātou. Engari ai rānei he mea nui te tiriti o Waitangi kia Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou kia Shane Jones kai arahi tuarua i te pāti o Aotearoa tuatahi.
2: Ai, ko tā māua kei roto i tō māua ture nui whakaharahara. Kei te kāmaka o tō tātou motu, kei kona ko te tiriti e takoto ana, e utonu ana. Engari, ora kaumau e pai ana ke toia haere tia te tiriti, whakauru atu ki roto i tēnā kōha o ki tēnā kōha o te waka. Vai ho te tiriti kia tū ki tōna tūranga i whakaangia e tāmati wakanene. Nā pene rapu ana tāua te Māori me pēhea rāne ngā kākahu e mahana atu ai, me pēhea rāne te kāinga e whakawhiwhingi ai ki te whānau. Kauera watu e nā take, e nā whakamātautau, e nā nawe katoa e uta ki runga i te tiriti o te, ki runga i te tuara o te tiriti.
0: I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua ki o Maru i ngā rangi whakatānei. He hoki ngā whakahirahira o rātou ki tō rātou whenua i whakahokia ki a rātou i raro i tā rātou tono raupatu. Ana he hoki ngā ki tērā whenua o o Maru kia mātai rātou ki ngā whetū o Matariki ki tua tū hoki. Ana kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai mō Ngāti Pāua kia here aroha skipa.
3: Ko tētahi o ngā tino wawata o te iwi kia kōrero Māori. No reira, ko tō mātou whai rautaki matira, ko mihi kuaka he kaupapa ka taite ako i te reo. Ana hiena rātou hanga whare, no reira, kei te hanga whare i konei, hiena rātou ki te hanga whare i runga i tō rātou ake e whenua, ana kuira te hihi o te iwi, ana ko tira tō mātou mahi. Ko te wāhi o tō mātou papakainga, ka hanga te tumanako, ka hanga a he papakainga, ko hine nui o te pāua. Ana ka noho te marae pāua whanake me te papakainga hine nui o te pāua ki runga i te whenua o Ōmaru.
0: Kei te haere te take pāna ki te wetonga o te hikua Transpower i te tai tokerau i te tau 2024 ki te kō tītaitai. Ko ngā iwi hoki e tautoko ana i te kēhi ki a Transpower me te rōpū e noho kirimana ana ki a rātou me o Moxum. Hei tā ngā iwi i raru nui ngā pakihi Māori a e tika ana ki a parematahi a rātou. Hei tā Harry Burkhart o Ngāti Kurī, kai arahi pakihi hoki o rāua ko kahurangi Neira Glavish o Ngāti Whātua, kua tuhi kōrero tautoko rāua i te wero ki a Transpower. Tata hoki ki te rua tau, kua hipa i te hingatanga o tētahi o ngā pouhiko a Transpower, a i hinga ki tētahi wāhi e tata ana ki te marae o kahurangi Neira Glavish, rā ki a puatahi i te kaipara. Kia tahuri ake tātou.
4: Kia mōhio ei tātou, ina hē koe whakatikangia. Ko ia tēnā, i whārai wetahi tāngata i tō he. Whakatikangia kia kau anō e he atu a muri hoake whara ngā tāngata. Te nuinga o te hunga i roto o te taitokerau.
0: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Ki te riki, kua whakaingoa tia te aroa kapa tamatoa mō tā rātou kakare ki ngā Bulldogs ai nei rangi whakatānei. Ā, kāore he paku whakarerekētanga ko te kapa i tākaro ki a St. George, kuia ki ngā Bulldogs. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.
2: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
3: Kia kotahi te whakaaro ki te rungarawa, hei tuku reo whakawhetai whakamoimiti. Mō te taonga nui ko te ora, ko te oranga tunutanga o ngā whakatupuranga, ki runga i te whenua puta noa, ki ngā kāinga maha, puta atu ki ngā tōpito katoa, o ngā motu nei ki te tonga o te ao, puta atu ki te tokerau, ki te rāwhiti, ki te hauāuru, ki ngā hau e whā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki te iwi whānui, ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā tāngata katoa, o ngā reanga katoa, ahakoa kōwai, hakoa kōhea. He mea nui kia manawa nui te a te aroha i wāinga nui i a tātou katoa puta noa, kia aroha tētahi ki tētahi, kia kaha ngā āhutanga atawhai, manaaki, āwhina, kia kaha tātou te tiaki tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, kia rongo whānui te a te wairua aroha i wāinga nui i a tātou. Mā te wairua aroha tātou e arahi, kia ū ki te tika me te pono, kia tau te rangi maari, ki wāinui a tātou katoa, kia tūturu whakamaua, kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tāiki e.

0: Kia tau tonu mai ngā tini mana ki tanga ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i tēnei atohau, i tēnei rā hou, i te roanga o tēnei rā, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu ki te kaihanga nui o ngā mea katoa o te rangi o te whenua o ngā tini taonga tukuiho mai katoa hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupuranga katoa. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa, tātou katoa, i roto i ngā whakaaro nui tonu ngā maumaharatanga atu, ki a rātou te hunga kuawhiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kua hau anō tēnei ko hōri te kaikawe i tēnei i ngā pāhotanga i tēnei haora, whitukaraka tainua ki te waru, ia ata mani ki te prahiri, e mihi kau atu ana ki a koutou katoa, i tēnei rā, taite te rā 23 o hurai nei, tino horo te paunga o ngā rā o te marama nei, kaore rua ka tai ki te mutunga mai o tēnei wiki, he wiki anō ko pahuri, 22, hoi nāno ngā wiki i roto i te tau, nā reira rā ko te mea nui kia ki katoa o tātou rā, o tātou wiki ki ngā ahutanga pai katoa ki whiwhai i ngā huapai o te ora mā te kaha piri ngātahi whakaaro ngātahi hei tutuki i ngā tino wawata ko te wawata tino nui kia tau te rangi maere ki wāinga nui a tātou i roto i ngā aroha i roto i ngā ahutanga whai aroha tātou kia tātou huri noa kia aroha nui atu ki wā tātou tamariki mokopuna ki ngā kaumātua, ki ngā mātua, kia nui te aroha i wāinga nui a tātou. Konea hau hei whiriwhiri i waiata mā tātou, he wāhi kōrero hoi nānu i wāinga nui no reira rā, ka huri atu ki ngā waiata whai muri nei, ka hoki mai anō ahau, a muri mai, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Kia tau mai, te rangi marie, ki roto ki te whatū manawa, i roto anō i te marama, ko te putanga atu i te pōuri uri, te putanga atu ki te omarama, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga.

0: ko te karanganui o te wā, kia whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i ngā whakaaro nui tonu ki ngā āhuatanga kia whai huarahi a tika ana kia tau te rangi maeri ki Waenganui i a tātou katoa puta noa. Kia mā te nui o te aroha ka tutuki i tēnei o ngā tino wawata. Nā reira rā, ka nui tonu ngā mihi atu ki tēnā i whakaaro nui tonu ana kia pēhea nei tātou i roto i te wā nei. Kia runga whānui te aroha i roto tonu i te ngākau. Kia tae ai tātou te koha atu, te tukua atu, tēnei o ngā tino āhuatanga ki Waenganui a tātou, ki Waenganui pū, i wā tātou tamariki mokopuna, kia kaha mai mātou, tātou, ngā kaumātua, ngā mātua, kia aroha nui ki wā tātou tamariki mokopuna, kia aro maere kia rātou, ki te aroha nui anō i Waenganui, i roto anō i a rātou. Kia pota whānui tia, te taonga nui ko te aroha, hei rongoā nui katoa, ko te tino rongoā, ko te aroha, hei hiki i ngā taimahatanga o te wā. Kia noho tau, kia noho pai, tātou i roto o tātou ake whare, i roto i ngā kāinga maha, puta atu ki ngā kāinga whānui katoa, ahakoa kōhea. Kua hau tonu tēnei ko hōri e mihi aroha nui atu ana ki a koe, kia koutou katoa hono mai ana i te atanei kone hau tainua ki te waru o ngā hāora e hale ana te ngākau, kone hau me koutou, nā reira rā, ka nui ngā mihi atu ki a koe, kia koutou katoa ko hono mai ki te reo takiwā o tautoko i tēnei ata.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: rangi.
1: Te aki nā te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tukuranga katoa. Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tukuranga. Te aki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahi. Te aki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

tā. Kia taka noa mai ngā whakaaro pai, kia rere pai ngā whakaaro e hāngai pūmārika ana ki ngā tino wawata nui i Waenganui a tātou, ko ia rā, kia whakakotahi ai tātou. Kia tātou anō, i roto i te hari me te koa, ki ngā āhutanga, ki ngā tini taonga, tuku iho mai, kia kaha mai tātou, te whai i ngā āhuranga e tika ana, hei tiaki marika i ngā tini taonga, tuku iho mai kia tātou. Nō reira rā, kanui tonu ngā mihi atu kia tātou katoa, ngā kai tiaki o ngā tino taonga, tuku iho mai ngā taonga katoa ka kite atu i te rangi, ka taonga katoa ka puta whānui atu ki rungi i te whenua, tānua ki ngā taonga katoa o Waenganui a tātou, ko ia rā, ko tātou anō, ko ngā tini whanaunga karanga maha. Nō reira rā, ka nui rawa ngā mihi atu ki a koe. Kia koutou katoa tātou katoa i tēnei ata, ko taike ki te haurua mutunga mai o tēnei wahanga māku. Nō reira rā, nui tonu ngā mihi atu ki a koe. Kia tātou katoa. Konei a hau, he whiriwhiri waiata mā tātou, he wāhi kōruru hoi nānu i Waenganui tātou. Nō reira rā, kia utonu mai ki ngā whakaarotanga pai, hei kawe ake tātou, i roti te roanga o tēnei rā, kia tau ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: Nei tonu ngā mihi mahana ki a koe ki a koutaka tō ai hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. E hare ana te ngākau, kone hau me koutou, kua hau tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei wāhanga pāho o te reo tautoko. O tautoko, ia ata mane ki te praere, whetukaraka tāinoa ki te waru. Kua tai ki tātou ki te hau whāmutunga mai mo tēnei wāhanga, tai ki atu ki te taumata o te haora, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leisi i roti te whare, hei kau e ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako keihi a koe hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe, ki a koutou i runga i te huarahi tēnei wā, ahokoa haere atu na koe ki hea, kia tau marika mai ngā aotanga, whakahaumaru marika i a koe, kia tau marika mai ngā aotanga whakahaumaru i a tātou katoa, koutou whakarongo mai ana ki o koutou tini kāinga puta noa, puta atu ki a koutou kei ngā wāhi mahi pea i whakarongo mai ana i tēnei wā. Ka huri kau atu ki ngā waiata a muri mai, hei kawai ake tātou. Ki te taumata o te haora, nō reira rā, kānui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki a koe.

e mana tō te tangata ahako ko wai, tāne mai, wahine mai, taitamariki mai. Nō reira rā, kia kaha mai tātou te tiaki i te mana tangata.

Ngā mihi nui ki a koutou katoa kaumātua mā, mātua mā, tairua ki ngā, ki a koutou ngā tamariki mokopuna, ki ngā tuakana teina, ki ngā tuahine, ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. Horekau e roa, ka tai ki, ki te taumata o te haora, nā reira rā, ko i tēnei taku mihi mutunga. Ki a koutou, kia taumārika mai ngā painga katoa ki rungi a tātou i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, i roto tonu i ngā whakaaro pai, tētahi ki tētahi, kia tuku tonu atu te aroha nui ki Waenganui a tātou, kia rongo whānui tia tēnei o ngā tino taonga nui, ko te aroha tuku iho mai i te wāhi ngaro mai ngā mātua tupuna i roto tonu i te ngākau o tēnā o tēnā. Kia kaha mai tātou te aroha atu i roto i ngā āhuatanga whakatinana tonu i te aroha mā te kaha manaaki, mā te kaha āwhina, tautoko atawhai anō, ka taumarika mai tēnei o ngā tino taonga i Waenganui a tātou. Nō reira rā, wai, ka waiho ake mā ngā waiata, te waiata a muri nei, kawe ake tātou ki te taumata o te haora.

hoki mai anō hau apopo, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa huri noa, kia tau marika mai, ngā tini manaakitanga, kia tātou katoa.

Penga iwi me ngā hapū kei tēnā moka kei tēnā pito o te motu tēnā koutou a katoa whakawhaiti mai a ki ngā rongorongo a Wātea i tēnei haora e rere atu nei mārunga i ngā iarere o